Ar y tip y cysglent Sglyfodd a llysgogi unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des Dros y moredd peth